Hayatning manzili cheksizdir. Albatta, hammani peshimizdan o'tkazib bo'lmaymiz. Shuni tanlaganda alohida astoydil bo'lishimiz, kuzatganda intoyin atrofliq bo'lishimiz lozim. 21 yoshga kirdim. Shunchalik o'moq inim bilan baxtli bir illik oilam bor. Beijingda shug'a o'tdim. O'zimning markasini vujudga chiqardim. Ba'zilar turmushimni o'ngishliq, hech qanday zarbalarga uchirmadi deyishdi. Rost gapni qilganda, bu gapni tunji anglig'inimda buning shunchalik hayron qoldim. Hayron qolganim bu gapga qarshi chiqqanim emas. Aksincha, bu unutilib qolgan tas qolgan haqiqatga chin dilimdan qoyil bo'ldim. Biroq turiblab qo'rqishga boshladim. Chunki cho'nglar doim osmonga chiqsang-mu, hamon yerga tushsan. Cho'ng qayg'ularni beshidan kechirmay, xoshallikka ega bo'g'ilib bo'lmaydi, deydi. Shunga bu menga shundoq ayon. Balkim burun menga yo'llarimni uchirgandi. Garchi mudirib, umilab yurganimdimu, yanala ishlarim intoyin o'ngishliq. Biroq keyingi kunlarda biror zarbaga uchrab vayron bo'lishim, aslimga kelolmay, o'rnimdan turolmasligim mumkin. Keyin o'zimdan menda mag'lub bo'lishdan qo'rqadigan va tavakkulchilik ruhi kamchilmi deb to'xtamay so'raydigan bo'ldim. Shunga ko'p vaqtlarda sinashqa jurat qilmadim yoki cho'ng bo'lib yetilish jarayonida yo'liqqan zarbalarni e'tiborga olmay, umid va ruhiy holim tarafidan bu azoblarni unutdimmi? Mana cho'ng bo'lib yetilgan men shu yo'liqqan zarbalarni aslaganimda xayolim qop-quruq, javobsiz qolmoqda. Burun beshimdan o'tgan ishlar bekli oz. O'zimmi yosh, go'dak bo'lg'ashqa menga keladigan zarbalar tehech kelmayotdi deb paras qilgan edim. Biroq bu sababni mu intayin tezlarat qildim. Yanimda tangdishlarim shunchalik ko'p. Ulardimu nurg'un aslashni xolamaydigan azoblar yoki o'tmishlar beshidan o'tgan. Buni yana o'zimning yaxshi kayfiyatimga bog'lab baxmoqchi bo'ldim. Balkim xafaliklarni asti saqlashqa ancha mohir emasdirman va yoki bunchalik kichik to'salg'ular menga nisbatan hech nima emasdi. Lekin ichim shunchalik kuchlik. Natijaning menga nisbatan texim muhimligi menga bash qo'ldak ayam. Keyincha boshqalar mendan yana shunday savolni so'rganda, bara-bara buning noyita astaydilik bilan mundaq javob berdigan bo'ldim. Zarbalarga uchirmog'im yo'q. Aksincha har bir ishda astaydilik bilan tanladim. Men azaldan bekli prinsipchi odam. Bir ishlarni qilganda o'zimning g'ayri nazariyamga tayinib olaman. Shunga har qanday qarorni chiqarishdan burun qayta-qayta o'ylanib ketaman. Noyita oddiy bir ishladimu, foyda ziyonini inchikilik bilan o'ylashib, shuningga asosan qilish qilmaslikni qaror qilaman. Shunga o'zimga notunush yoki

yo'l chiroqlari yorishqa boshlandi. Chiroq nurlari yerdagi qorg'i tushib, har bir chiroq ostini sarg'ush yoritib, shundoq bir go'zal manzarani hosil qilgan edi. Vaqt shunchalik rahimsiz. Xuddi momkapni to'zitgandek bizni har yerlarga uchirib bordi. Hayot mana mushtaq bo'lsa kerak. Dog'dog'liq uchirishlarga ayrilishlar hamra bo'lib kelmoqda. Seningcha oxir chiqmaydigan jopoliq uyg'unish minutlarimiz ko'zni yumib ochquncha o'tib ketgandek. Burun mushu vaqtlarning tezroq o'tib ketishiga shuncha tashna edik. Manamdi vaqtning astiroq o'tishini orzu qilyapmiz. Odam hayotida xeyli ko'p narsalarni o'zgartiradi, ammo vaqtning daqiqalarga amalsiz. Bizning qiladiganimiz faqat to'xtovsiz olg'a ilgirlash, xolos.

ixtisosliklar xizmati mexanizmida bosqichliq natijalar qo'lga keltirilgan. Diqqat nuqtalik sohalarga markazlashtirilib, dal joyda moyasi yetishtirilib, asos kuchaytirildi. Shinjang ixtisosliklar taraqqiyot fondiga tayinib, Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti boshlamchi bo'lib, Tianshan talantliklari tibbiy dora sahiya yuqori qatlamlik ixtisosliklarni yetishtirish plani, Shinjangga aqliy kuch orqali yordam berish bo'yicha yangilik yaratish, ixtisosliklarni kengaytirish plani qatorliklarni yo'lga qo'ydi. Yetishtirish obyekti davolash, dorigarlik, jungli tibabati dorigarligi, ona bolalar sog'liqni saqlash qatorliq yadroliq kasbiy sohalarni qoplab, qurilmasi muvofiq, sapasi yaxshi bo'lgan ixtisosliklar palampaysman sepiga hayotiy kuch qo'shdi.

Tamdan anglangan g'alita ovoz qattiq urishayotgan erxotini cho'chitibdi. Dastlab bu ovoz ularga birovning yurak soqichidek kuchlik va ritmli anglangan bo'lsa, ularning jidlining avjiga chiqishi ag'ishib, bir aylan bulqi bilan tamni chiqiyotgan ovozdek texmi qattiq anglanishga boshladi. Ammo ular shuncha izdabmi bu ovozning nadan chiqiyotganligini bilmadi. Chunki qo'shnisi yaqinni bo'yan sirtqa chiqib ketgachga uyda odam yo'q edi. Ammo bag'an siri kuchayotgan bu g'alita ovoz ularni qattiq sarasimiga soldi. Undaqda bu zoti nima ovozdi? Ular bu ovozning kelish manbasini topa olamiz. Bular qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Dilshod Nurmamatning xiyoliy tuyg'u nomli hikoyasida bo'lsin.

Ola nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovoz ham ko'nib qolgandek bo'ldi. Alinayotgan ovozdan boshqa hech qanday xayriy hodisa sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yeri ularning ansiz so'qiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasayishga boshlagan edi. Er asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq iqim beliki orqali vujudiga iqib kirib, yuragini muzlatib o'tgandek bo'ldi-da, darhol tamdan qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini kuzatib turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani bayqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilmadi. Lekin erining buni o'ziga tap berishini umid qilib, uning ko'zlariga savol nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izohat berishni kutib turgan xotinining qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurg'i erishmagandan keyin, "Bira g'ayri ahvol bormi qandoq?" deb so'rdi taqasalliqda. "Chiroqni o'chirib kelasan," dedi eri karvatga chiqib yetib ilib. Erining bu parvosiz muomilasiga qarab xotinining judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardidan o'chirib, o'ziga dumbisni qilib yetib olgan erini og'nisin deganda qilib, "Hajab o'sh bo'ldim," deb qayib qo'ydi. "Hujjodigar xotin," dedi er, xotinini qarab qo'ymasdan chalvaqib. "Sen meni rasul terik turib, qon qustirib o'ldirmoqchimi?" Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtning o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashib

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

dadısı bilan elib badi. Shu yerda u Vronskiy bilan ko'rishib qolgan edi. Shu qitimqi ishda Kitining o'zini ayiblaydigini, odatdagidek kiyinib olgan u odamni tonugandan keyin nafsining tezlashib, tomirlardagi qonlarning ishtiklab, yurakining qattiq selib ketganligi va quloqlarigacha qizirib ketganligi edi. Lekin bu xil ahvol bir necha sekund to'la davomlashdi. Shu oraliqda dadisi Vronskiy bilan atay ullik so'zlashib turdi. Kitty o'zini o'nglab olib, u ikkisining parangi tugigacha ro'y jihatda tayyorlanib oldi. Endi u Vronskiyga dodil yuzdan alaytdi. Zarur tepilganda xuddi Kinez Mariya xonim bilan paranglashgandek erkin o'ltirib, uning bilan bir ikki eg'iz paranglasha olaydi. Eng muhimi, har bir so'z harakati, so'zlarning har bir inchki talaffuzlari va kulkilari edi. Buning hammasini eri qabul qila oladigan darajada qilishi. Xuddi erini shu turquda yanada o'ltirayotgandek o'ylash kerak edi. Kitty Vronskiy bilan bir necha eg'iz paranglashdi. Vronskiy chaqchaq qilib saylamni bizning parlament deb atagan edi. Kittyga qiziq tuyulib ketib, tinchqini kulib qo'ydi. Shuningdan keyin u Kinez Mariya xonimga yuzlanib, Vronskiy o'rnidan turib, xo'shlashguncha uningga bir qitimni qarab qo'ymadi. U chiqib ketadigan chaqdila qaradi. Vronskiy uningga ta'zim qilib xo'shlashayotganda qarmaslik adabsizlik bo'ladi. Kitty dadasidan to'lim rozi bo'ldi. Chunki u Vronskiy bilan uchrashib qolganlik to'g'riliq uningga bir eg'izmi gap qilmadi. Shuningdan keyin sirtlarga aylanib kelgilib billa chiqqanlarda dadasi uningga bo'lakchil amroqlik qiladigan bo'lib qoldi. Buningdan uning o'zining shu chaqdagi harakatidan intayin rozi bo'lganligi chiqib turardi. Kitimo o'zidan bek rozi edi. O'zining Vronskiyga bo'lgan qo'ni muhabbatini ishchiga shunchalik zo'r kuch bilan butunlay digidek band qilib yetib, uning oldida o'zini ashundoq xiraman, ashundoq erkin tutolayman deb hargiz o'ylab boqmagan edi. U Levinga Kinez Mariya Porsona xonimning uyida Vronskiy bilan uchrashib qolganligini so'zlab bergan edi. Levin gadiniga chiqizirib ketdi. Uning u so'zi tugigacha bir eg'izmi gap so'rmay, uningga qadilib o'ltirg'achqa Kitty tasdi eg'iz ochgan bu ishning tafsilotlarini so'zligicha texima qiynaldi va osonlashdi. Afsus, shu chaqda sen yo'qda dedi Kitty. Men seni shu uyda yo'q bo'lib qolding demoqchi emas. Agar sen bo'lgan bo'lsang, men unchalik erkin bo'lolmaydim. U chaqda men hozirgidimi bekrak qizirib ketgan edim. Shunchalik qizirib ketgan. U bu gapni qilayotgandimi, qizirib yig'lab yetishga tos qilayotgandek o'ltirdi. Agar ishikning yochqidan qarab turgan bo'lsang bilatding. Levin uning samimiyligi chiqib turgan ko'zlarga qarab qilgan so'zlarga ishandi. Kitty o'zining shu chaqdagi ishidan rozi edi. Qizirib ketayotgan bo'lsa-mu, Levin uningdan xotirjam edi. Shunga uningdan u javob berishni xohlaydigan ahvollarni so'rashga boshladi. U barliq ishlarning tafsilotini bilib, hatto Kittyning dastlabda ixtiyorsiz qizirib ketib, orqadilla yana hech ish bo'lmagandek xotirjam o'ltirganligini anglab intayin xushal bo'ldi. Uningga tutgan muomilasidan rozi bo'ldi. O'zining buningdan keyin saylam vaqtidagidek unda qo'pol ishlarni hargiz qilmaydiganligini. Vronskiy bilan yana uchrashib qolsa,
onunga çokum yakşı muamili kıladıqallıqını dedi. Burun mən dünyada əsıl dili mevcut emez rəqiblerimle oylasam, bək mi bir aram bolattım, dedi Levin. Hazır xuşal boludugan, bək mi xuşal boludugan boldum.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
4: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdurim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Tamdan anglangan g'alita ovoz qattiq urishayotgan arxotini cho'chitibdi. Dastlab bu ovoz ularga birovning yurak soqichidek kuchli va ritmli anglangan bo'lsa, ularning jidlining avjiga chiqishiga ergishib, bir aylan bulqi bilan tamni chiqiyotgan ovozdek texmi qattiq anglanishga boshladi. Ammo ular shuncha izlabmi bu ovozning nadan chiqiyotganligini bilmadi.

Ola nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovozga ko'nib qolgandek bo'ldi. Alinayotgan ovozni boshqa hech qanday xayriy hodisa sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yeri ularning ansiz so'qiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasayishga boshlagan edi. Er asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq oqim beliki orqali vujudiga oqib kirib, yuragini muzlatayotgandek bo'ldi-da, darhol tamdan qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini ko'zda turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani bayqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilmadi. Lekin erni buni o'ziga tap berishni umid qilib, uning ko'zlariga suv nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izohat berishni kutib turgan xotinning qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurga erishmagandan keyin, "Bira g'ayri ahvol bormi qandoq?" deb so'rdi taqasalikda. "Chiroqni o'chirib kelasan," dedi eri karvatga chiqib yetib edi. Erining bu parvosiz muomilasiga qarab xotinning judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardi bilan o'chirib, o'ziga dumbisni qilib yetib olgan erni og'nisin deganda qilib, "Ajab o'sh bo'ldim," deb qayib qo'ydi. "Bu jodigar xotin," dedi er xotinni qarab qo'ymasdan chalvaqib. "Sen meni rasul terik turib, qon qustirib o'ldirmoqchimi?" Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtni o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashqa boshlagan edi. Bu qitim ishkelisiga tamning ichida bir odam bordek. Shu kishi bulqi bilan tamni jenining barcha urvatgandek bilindi. Ammo nadi munda qish bo'lsin. Uncha nepiz tamning ichiga odam qandoq bossin deb o'ylaydi eri. "Bu ovoz hajab aramimni buzdi," deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmag'ayya. Lekin bu qitim ishkaylarning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydiganda qiladi. Ular so'qishib etib, tamdagi ovozga quloq solg'ish, uningdagi hayron qolarlik bir qonuniyatni bayqab qoldi. Ya'ni, ular so'qishdan to'xtaganda tamdagi ovozmi to'xtaydi. So'qishni boshlaganda tamdagi ovoz yana davomlashadi. Ular timtas qorong'ulikda bir-biriga qarashqunicha jimjit turishadi. Shu topda ularning quloqiga qorong'uda qo'ng'idek joy topolmay tinib yurgan chivinning gijildigan zerikishlik ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglamaydi. Ular jimjitlikdan zerikib yana ko'tildig'il turibdi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. "Mol egasini dorimisi beka," deb eri zardi bilan o'rnidan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-yuz tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Boyiqi sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib qorong'ulikda uyoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning gijilg'an ovozini ang'ilib bo'ladi. Yotoq uydagi hiliq chivin uning ag'ishib yenib chiqdimi yoki mushu uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sibami, bu uningga noma'lum edi. Bayatin tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi ular qiydashlar ichidagi yana bir kunni o'tkazdi. Kechda eri yotoq uyga kirishi bilan tang xotinning til tashlamirig'i dush kelib, yana qattiq urishib ketdi. Tamdagi hiliq ovoz kuchayib quloq mingini yeyishga boshlaganda eri oqshomqiga o'xshashlar yostiq bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirib eshik tarafga mangdi. U bu kechimi xuddi oqshomqiga o'xshash qayerga qo'nishni bilmay qalaymiqan uchib yurgan hiliq chivinning gijildigan ovozidan boshqa ovozlardan xoli nihoyatda xotirjam uxladi. Uchinchi kuni er xotin ikkisining o'zaro gap qilishga ro'yimi bormidi. Kechda un tinsiz karvatga chiqib bir-biriga dumbisini qilib yetishdi. Xalidi yeri hiliq ovoz yana alınışqa başladı. Erhutun ikkisi tanla bugün rastlı xatalışıp qaldı. Xatalaşqınını bilsə, bəlkim toxtapma qala degan oy bilan xeyli gıcı kütüb yetişdi.
Lekin avaz toxtay demekdi. Belki vaqtning uzirishiga agishib, teximi kuchaymakdi edi. Erning chidog'ichiligi qolmadi va o'rindan chachrab qopib, yostiq bilan yotganini qo'ltiqqa qistirib, yondagi uyga qarab ma'di. U bu ishni ochig'ini chiqarish uchun qilgan bo'lsa-mu, ammo kutmagan yerdan ishi unib berib, yiliq ovoz yana to'xtab qoldi.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, tarishturguchisi Abduxoliq Amin, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik do'stlar, bu yilning oldingi yarimida davlatimizning import eksport ko'lami tarixdagi o'xshash mazgilda tunji qitim 25 trillion yillik o'tganini bosib o'tdi. Davlatimizning tashqi savdo korxonalari yangi bozor, yangi bo'shliqni tirishib ichib, avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Bu yildan buyon Jungo yasmachiligidagi chet elga chiqirish tizimligida yangiliklar orqa-orqadan barliqqa keldi. Agar oldingi 2 yilda to'xluq odamlik avtomobil Litiylik batareya, quyosh energetik batareyani eksportga yangi 3 xil desak, ondaqda bu yilning oldingi yarimida mashina odam, sun'iy aql, ijodiy dora qatorliq kelgusi kasb yo'nalishiga vakillik qiladigan yangi 3 xil jo'sh urib ravajlanib, Jungo tashqi savdosida yorqin yangi nom kartasiga aylandi. Jungo savdoni ilgari surish jamiyati tadqiqot yurti bozor tadqiqot bo'limining muavin mudiri Chow Lijin munolarni bildirdi. Yeni 3 xildan yep yeni 3 xilgacha mahsulot turining olmishi bo'lib qolmay, texmo muhimi uli mustahkamlandi. Eksport puxt qadam bilan ilgirildi. Import o'xshashlar mazmut qadam bilan ilgirildi. Oldingi 20 yilda davlatimizning import summasi 10 trillion 740 milliard yuanga yetib, tarixdagi o'xshash mazgilda tunji qitim 10 trillion yuandan eshib 22.1% oshdi. Tashqi savdoning eshig'iga qo'shgan to'kpi nisbati eksportdan eshib, tashqi savdoga turtki bo'lgan yana bir kuchlik harvga aylandi. Yer shardagi yaxshi narsalar tez suratda Jungodagi odatdagi fuqarolarning uylariga kirdi. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi dunyo iqtisodiy va siyosat tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Gao Lingyuan mundaq dedi. Umumiy jihatdan qaraganda, keyingi 20 yilda tashqi to'lqin kichik bo'lmaydi, lekin asos burunqidan texmo mustahkam bo'ladi. Faqat kasb darajasini o'stirish va bozorni ko'p manbalashtirish yo'nalishini bo'ylab mang'andilar. Jungoning tashqi savdosi oldingi 20 yillik potensial energiyani butun yillik iradiga aylantira oladi.

0: idara qilish siyosiy mas'uliyatini amalliylashtirishda chang turayli mavzuliq muhim maqolasi e'lon qilindi. Bu boshchi Xi Jinpingning 2013 yili 6 oydan 2026 yili 7 oygacha bo'lgan mazgildagi aloqador muhim bayonlarining qisqartilmasi. Maqolada munola ta'kidlandi. Partiya o'zini boshqurgandala, andin partiyani yaxshi boshqurgulib bo'ladi. Partiyani qattiq idora qilgandala, andin partiyani yaxshi idora qilgulib bo'ladi. Partiyani qattiq idora qilishda, partiyani boshqurish, idora qilish engini kuchaytirib, partiyani boshqurish, idora qilish mas'uliyatini amalliylashtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va barliq partiya a'zolari, kadrlar partiyani boshqurish, idora qilish siyosiy mas'uliyatini amalliylashtirishni haqiqiy turda eng tub siyosiy mas'uliyat qilib, mas'uliyatni bilib, mas'uliyatni ustiga elib, mas'uliyatni ado qilib, butun partiya harakatga kelib, tang tutadigan yaxshi vaziyatni mustahkamlashi va ravojlantirishi kerak. Maqolada mundaq deb ko'rsatildi. Subyekti aniq, talabi ro'shan bo'lgan mas'uliyat tizimini mukammallashtirish kerak. Partiyani yaxshi boshqurish, idora qilishga bo'lgan rahbarlikni kuchaytirish, kadrlarni yaxshi tanlash, yaxshi ishlatish, huquq yurgizishni nazorat qilish va cheklama qo'yishni kuchaytirish, ommaning manfaatini qo'g'dash qatorliqlarni cho'ridab, partkum, partgruplarning partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi subyektlik mas'uliyatini aydonlashtirish, yuqori unumlik nazorat qilish, intizomni qattiq ijro qilish, javobgarlikni dal joyida surishtirish qatorliqlarni cho'ridab, har darajalik intizom tekshirish komitetlarining nazoratchilik mas'uliyatini aydonlashtirish, benzinni chang tutish, qo'shinni yaxshi yetaklash, amalliylashtirishni ilgari surishni cho'ridab, partkum, partgruplar shujilarining birinchi javobgarlik mas'uliyatini aydonlashtirish, mas'uliyat va vazifa taqsimotini birlashtirib, bir ish o'rni qo'sh mas'uliyat talabi bo'yicha rahbarlik benzisidagi boshqa a'zolarning partiyani boshqurish, idora qilish mas'uliyatini aydonlashtirish, o'ziga qattiq talab qo'yish va o'zaro nazorat qilish, o'zaro askartish, yordam berishni cho'ridab, partiya a'zolari kadrlarning ish o'rni alohidaligi va xizmat amaliyotiga birlashtirib, partiya a'zolari kadrlarning konkret mas'uliyatini aydonlashtirish kerak. Dal joyda ilmiy bo'lgan javobgarlikni surishtirish mexanizmini mukammallashtirib, mas'uliyat subyektini, mas'uliyat talabini bog'lash va javobgarlikni surishtirishni amalliylashtirib, partiyani boshqurish, idora qilish mas'uliyatini dal joyda amalliylashtirishni ilgari surish kerak. Maqolada munola ta'kidlandi. Har darajalik partkum, partgruplar asosiy mas'uliyatni zimmasiga olib, asosiy kasbni chang tutib, asosiy rolini yaxshi joriy qildirib, har bir sab, har bir soha, har bir halqadagi partiya qurilishi xizmatini konkret, chuqur tutishi kerak. Partkum shujilari partiyani boshqaradigan, partiyani idora qiladigan shujilardan bo'lib, partiya qurilishini chang tutish o'z xizmati, partiya qurilishini chang tutmaslik vazifasini ado qilmaganlik, partiya qurilishini yaxshi tutolmaslik xizmatning o'dasidan chiqolmaganlik degan qarashni puxta turg'izib, partiya qurilishi mas'uliyatini qatlam-qatlam amalliylashtirishni ilgari surishi kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar o'ziga qattiq talab qo'yib, o'z mas'uliyatini qattiq ado qilib, mas'uliyat doirasidagi ishlarni qattiq boshqurib, qatlam-qatlam chang tutib amalliylashtirib, qattiq bo'lish kayfiyatini haqiqiy barpo qilib, to'g'ri kayfiyat turg'izishi kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 8 ayının 31 günü Goyan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında Başuji Xi Jinping'nin Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığını da Şizang'nın Rıkazi şehri Jilun Nayası'daki Latk Şehirlik Ekin Aptı'nın kutkuzuş, yardan beriş hizmetini tetkik kılıp orullaştırganda kılgan muhim sözünün royu ögünüldü ve izcillaştırıldı. Yığında monola tekitlendi. Халықны һәммәдән әла билиш, аятлыкны һәммәдән әла билишти чиң турып, мәсъулиятны чиңитеп, тәшәббускарлык белән мәсъулиятны зиммәге алып, маслышны күчәйтеп, бирекме күчне муҗассамлап, хатардан куткызуш, ярдәм бериш ва җитди бер тарап кылыш катарлык төрлек нуктылык вазифаларын яхшы әмәлиләштерүшкә хакыйкый капалатлык кылыш. Алакы үзүлеп калганларны дәвамлы бүтүн күч белән куткызып, куткызуш лаяясын илми әркәтҗан сәркыллаштырып, төрлек куткызуш күчләренә бер туташ планлап яхшы эшләтиш. Ikkilamchi opatdan qattiq mudofaalanib, kuzatish, signal berishni kuchaytirib, qutqizish bexatarligiga kapolatlik qilish. Keyin kishilarni bartaraf qilishni inchika yaxshi ishlab, qazo qilganlar, aloqa uzilib qolganlarning oila tavallariga bo'lgan g'amxo'rlikni kuchaytirib, nafiqa berish, qutqizish qatorliq tadbirlarni yaxshi amaliylashtirish. Xalqaro maslahatlashish va ham

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Ola nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovoz ham ko'nib qolgandek bo'ldi. Alinayotgan ovozni boshqa hech qanday xayriy hodisa sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yeri ularning ansiz so'qiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasayishga boshlagan edi. Er asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq oqim beliki orqali vujudiga oqib kirib, yuragini muzlatayotgandek bo'ldi-da, darhol tamdan qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini ko'zda turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani bayqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilolmadi. Lekin erining buni o'ziga tap berishini umid qilib, uning ko'zlariga suv nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izohat berishni kutib turgan xotinning qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurg'a erishmagandan keyin, "Bira g'ayri ahvol bormi qandoq?" deb so'rdi taqasalikda. "Chiroqni o'chirib kelasan," dedi eri karvatga chiqib yetib edi. Erining bu parvosiz muomilasiga qarab xotinning judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardidan o'chirib, o'ziga dumbisni qilib yetib olgan erini og'nisin deganda qilib, "Ajab o'sh bo'ldim," deb qayib qo'ydi. "Bu jodigar xotin," dedi er, xotinni qarab qo'ymasdan chalvaqib. "Sen meni rasul terik turib, qon qustirib o'ldirmoqchimi?" Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtning o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashqa boshlagan edi. Bu qitim ishkelisiga tamning ichida bir odam bordek. Shu kishi bo'lqi bilan tamni jinining barcha urayotgandek bilindi. Ammo nadi munda qish bo'lsin. Uncha nepis tamning ichiga odam qandoq bossin deb o'ylaydi eri. "Bu ovoz hajab aramimni buzdi," deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmagan ya. Lekin bu qitim ishkelarning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydigandek qiladi. Ular so'qishib etib, tamdagi ovozga quloq solg'ish, uningdagi hayron qolarlik bir qonuniyatni bayqab qoldi. Ya'ni, ular so'qishdan to'xtaganda tamdagi ovozmi to'xtaydi. So'qishni boshlaganda tamdagi ovoz yana davomlashadi. Ular timtas qorong'ulikda bir-biriga qarashqunicha jimjit turishadi. Shu topda ularning quloqiga qorong'uda qo'ng'idek joy topolmay tinib yurgan chivinning g'ijildigan zerikishli ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglamaydi. Ula jimjitlikdan zerikib, yana kotildig'il turvedi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. "Mal egasini dorimisi beka," deb eri zardi bilan o'rindan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-yuz tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Boyqa sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda, yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib, qorong'ulikda uyoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning gijilg'an ovozini anglg'ili bo'ladi. Yotoq uydagi hiliq chivin uningga ag'ishib, yenib chiqdimi, yoki mushu uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sibami, bu uningga noma'lum edi. Bayatin tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib, jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi ular qiydoshlar ichidagi yana bir kunni o'tkazdi. Kechda eri yotoq uyga kirishi bilan tang xotinning til tashlamirig'i dush kelib, yana qattiq urishib ketdi. Tamdagi hiliq ovoz kuchayib, quloq mingini yeyishga boshlaganda, eri oqshomqiga o'xshashlar yostiq bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirib, eshik tarafga mangdi. U bu kechimi xuddi oqshomqiga o'xshash qayerga qo'nishni bilmay, qalaymiqan uchib yurgan yiliq chivinning gijildigan ovozidan boshqa ovozlardan xoli nihoyatda xotirjam uxladi. Uchinchi kuni er xotin ikkisining o'zaro gap qilishga ro'yimi bormidi. Kechda un tinsiz karvatga chiqib, bir-biriga dumbisini qilib yetishdi. G'alati yeri yiliq ovoz yana anglashqa boshladi. Er xotin ikkisi tangla bugun rostini xatolashib qoldi. Xatolashqinni bilsa, balkim to'xtab qolar degan o'y bilan xiyligicha kutib yetishdi.
Lekin ovoz to'xtay demaydi. Balki vaqtning o'zirishiga agishib, teximi kuchaymaydi edi. Erning chidog'ichiligi qolmadi. Va o'rindan chachrab qopib, yostiq bilan yotganini qo'ltiqqa qistirib, yoniga uyga qaratmoqdi. U bu ishni ochig'ini chiqarish uchun qilgan bo'lsa-mu, ammo kutmagan yerdan ishi unib berib, yiliq ovoz yana to'xtab qoldi.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Tarishturguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.

Haqiqi suygu yaxshiroq bo'lishga tashna emas. Muhabbatlashganda bangbashlik, ummoqlikni, g'ururlik, sotliqni, ochiqlanish, tuzlikni ifodalaydi. Hatto xatolik o'tkazganda ham ummoq bilinadi. Agar suyumsa, biror ishni bilganingning, tushunganingning hammasi xato. Hatto sening olgan har bir nafsoning o'zi xatodir.